0: Chamo, chamo,
1: chamo. Chamo, ah, ah. Chamo, Antonio, no, meu Deus. Ai, essa